0: Binangi sedaya ingkang dalu menika nyawi jere jerepun. Tos pundi martosipun menika dalu ingkang wahanginipun sembribit menika nggih. Napa mleh wonten griya mewah menika nggih. Napa menawi wonten kathah angin menika mesti kemutane Mbah Pon menika nggih. Mbah Pon geng dalu Mbah Pon juga midhangetaken menika nggih. Ugi kagem Abah Jayadi kalian nini pun menika nggih. Abah Jayadi nin geng dalu juga midhangetaken nggih nggih. Sugeng istirahat kemawon menika nggih. Ampun ningali napa final Piala Dunia nggih nin utawi Abah menika nggih. Istirahat mawon mengke kabari mawon subuhan menika nggih. Sing menang sinten. Lagi sak menika nggih rencang-rencang RRI menika nyiapaken nonton bareng lan dengar bareng utawi debar menika nggih ten lapangan Kebumen mangke witan acaranipun menika nggih kawitan tabu solas dalu menika nggih lan kanthi paripurna mangke mboten ngeres paripurnane menika jam 3 napa jam sekawan napa jam gangsal menika nggih aman nggih naminipun nggih final Piala Dunia menika nggih kawanaunan pindah menika nggih mugi-mugi nggih rencang-rencang kang sak menika ajeng badhe budal saking RRI Cirebon menika nggih ten lapangan Kebumen Kota Cirebon menika nggih mugi-mugi sami sehat menika nggih sehat sedoyone pun berkah stoyone pun ugi menika nggih lan mugi-mugi menika kathah penontone pun pemirenge pun kathah sing rawuh ten nobar utawi debar nonton bareng dengar bareng menika nggih ten lapangan Kebumen dalu menika nggih monggo ingkang badhe ngersake nobar utawi debar nonton bareng lan dengar bareng Piala Dunia kali 16 menika antawisipun kesebelasan Argentina menika mangke lawanipun kesebelasan Spanyol menika nggih menika pundi ingkang dados remenen jenengan monggo menika nggih sareng-sareng midhangetaken sareng-sareng mirsani ingkang wonten ten lapangan Kebumen Kota Cirebon menika nggih. Sampun anu ta? Uning ta menika lapangan Kebumen ta pundi? Oh nggih. Sak kilene. Sak kidule pun BAT utawi sak etanipun Pasar Talang menika nggih. Pasar Talang Gang Dalu sedayane pun ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon lan midhangetaken menika monggo nonton barengipun utawi dengar barengipun menika ten pesta bola kali 16 pesta Piala Dunia kali 16 menika nggih final Argentina lawanipun kesebelasan Spanyol menika nggih mengke dini hari menika nggih jam kali napa jam 3 menika jam kali nek mboten kelentu menika nggih dados monggo menika nggih wonten hiburan-hiburan rumiyin menika nggih wonten nggih jajanan wonten hiburane pun menika nggih wah pun disiapke RRI Cirebon kerja sesarengan Dekis Kota Cirebon utawi pemerintah lan pemerintah Kota Cirebon menika nggih. Monggo menika nggih. Ingkang dalu menika badhe nyampaken medalipun menika nggih waktunipun monggo ditenggo utawi ditentosi menika ten lapangan Kebumen dalu menika nggih wit tabuh solas dalu menika nggih. Lah Mas Pian pripun nonton mboten? Kula langsung pamit jam kali las menika nggih langsung pamit wonten nobar rugi ten dalem menika nggih ten griya kula niki. Ajeng nonton apa? Oh, monggo. Menika mangke pikanto Indomie rebus. Mie rebus telur gratis. Teh kopi gratis menika nggih. Monggo kelajengaken midhangetaken RRI Cirebon menika nggih. Ten giarang larasan campur sari lumantar RRI Cirebon menika kanthi paripurna tabuh sedasa kemawon menika nggih. Pindah kagem Mbah Pon, pindah kagem Abah Jayadi Sonin saha Mbak Winnie pun mikirin sak keluarga menika nggih. Kagem Abah Haji Arsyad Pak Edi Pak Edi kalih Pak Edi menika nggih. Pak Edi Pak Haji Karman menika nggih. Pak Haji
1: Soleh menikah nge masjid, imam besar masjid Nurul Huda menikah nge gendalus juga minyak ketang setelah ini pun ingkir ngelaras om campur sari lumantara Cirebon. Semoga

Katus manuun kagem ingkang sampun nyawiji dari Cirebon menika nggih katus dene Pak Haji Asrori ngawonten Lelea Indramayu matur sembahun Pak Haji menika nggih lan sedatuhunipun sampun kapiyarsa nggih. Salam kagem para sedherek ngendikanipun Pak Haji Asrori ngawonten Lelea menika khususipun kagem Pak Dalil, Pak Tuparyono, Pak Haji Kliwondo, Ibu Hajah Warsiati, Pak Bonijo, Bapak Ibu Sareh, Pak Pairan kondur wonten Jogja menika nggih. Oh nggih, Mbak Suti, nggih Mbak Suti wonten Gang Empang Gangsal menika nggih. Bule Suti nah kula menika nggih. Mama Ririn ugi Ibu Indra Budiwati. Welah. Kendalu sedaya pun menika nggih. Monggo sugeng midhangetaken sedayanipun ingkang dalu menika nyawiji dari Cirebon menika nggih. Lan saged monitor mawon dumugi jam 09.00 mawon nggih badhe jam yang masalah nggih sugeng dalu Pak Haji sehat mawon menika nggih salam kagem tuyul keluarga Pak Haji Soro ingon Lele ya mugi sehat menika nggih Pak Asrari. Lan nuwun Mas sugeng dalu walang kekek waljinah kang sedaya pendengar Cirebon saking Mbah Suar Putra Cincing Goling Gunung Kidul ing Randu Sari Losari Brebes. Oke, siap Mbah. Mbah Suar Putra menika nggih ingkang wonten anama Randu Sari Losari Brebes menika nggih. Salam kagem sedaya keluarga Mbah menika nggih. Lan salam uga kagem sedaya pandemen RR Cirebon sipun ingkang nyawiji dalu menika nggih Mbah nggih. Tindalu sugeng midhangetaken mengkawon ingkang nggih Mbah nggih. Saking Losari Brebes lan sedayanipun ingkang wonten Losari ingkang saged midhangetaken lumantar FM 09.1 langkung sekawan menika nggih biasanipun 09.1 langkung sekawan nggih Mbah nggih. Ngendikanipun menika nggih mugi-mugi sae menika tampi ditampi ten Brebes lan Brebesipun menika nggih, sedayanipun menika nggih Mbah nggih. Salam sedengan pindah malih Mbah kagem tiyang keluarga nggih Mbah nggih. Sekedhap nggih Mbah gendingipun sampun kula siapaken rumiyin menika nggih. Saderengipun mangke kabiyarsa gending saking Mbak Yu Prigel Pangayu menika jenang kula. Monggo.